samoya moyo thosha ka mara namdu mo molu u tswala ri pila pare je bari je ri tswala le tshole tsho ba tswala le satane ana mat ba sala le go bula le tshole tsho cha ka mara namdu mo molu a o ta

0: wena wena wena
1: shisa
0: izu shibi shisa wena
1: shisa
0: shisa wena
1: shisa shisa wena
0: shisa wena ma
2: ha ha wena bibi nanga useva kabaka ushebele